0: Yada mo nyina mo ase TikTok fo eda mo ase radio hye mo pa ase mo hwe dwumadi live. Yebeko osofo chase nche.
1: Arabia ayiwo fiwo.
0: Osofo chase, huna mo ti sey.
2: Kristo Yesu adomo.
0: Asore manyi na so bi aho ye.
2: Kristo nti mo ho ye pa.
0: Ede radio se. Si si era unu ya sofo ba ku akasa wie yi. Evangelist Paul Ewua Asante Dema Deeper Life Church. Na odi baton stick na hye wonsa. Enti ene ye nko.
2: Ye da se. Enka menya na nko de kosa. Se ya na me so ka me hwe o. Na nko no kan no na ka me sma me to na me me sma me ji ma ho me no o bo musa.
0: Na nso ye nyane sa. Umre so anwa so so no bi so aba. Enti edu
2: wa wa mama fe brother Amuako.
0: Yes, the late Amuako.
2: Ne type ni bi pepe
0: Resurrection and living bread.
2: Living bread.
0: Wow. Wow.
2: Ne type ni bi pepe ni. Se se safo no. Omo asan system no no so. Makumaku ni tuetuem.
0: Ni nya den papa ni nya den pa.
2: Eh,
0: ayi timi nya ni.
2: Ai. Enti ene yeda obade ase se ode akwanya no asan ache ye biem. Na ye bompa ye na afi e de nyame asem kakra no so abefrem ono kwafo ye da wase
3: amen
2: eni munyam e ye wodia ya na wase ane a itiafo se ne adum ye awie yi se ye mfa enka wasem enkyere wo ma ye da wase
3: amen
2: papa edon yi ye srewara fo aho odin bedum ye na ye ntumi enka de ne so odia ma ye enkyere wo ma
3: amen.
2: Any munyam encounter.
3: Amen.
2: Aye ye encounter. O Jesus Christ with him. Amen.
3: Amen.
2: In the asofo, yame ishramo papa papa me.
3: Amen.
2: Ahwadia, debia mutimidi ba betech remaju medieno efe. Yankupon ishramo na. Sofo so later, yame ishramo papa papa. Na ye chia asafo manu ebium. E chia munyina ebium. Tree of Life Evangelistic Ministry. Na etiefu nyina so. Ya chia ubia ya me enshira mo papa papa mo akoma mo de etai jumedi no echiye nyame enye mo kesiye ene ewiye inso kakra ya de kahono ya sako ya nsemono wa ya de yentimi mfriho ya nkai honyue ya yenyue ye enti tito ngoma no wa etimi yinu no fridu bako okopumu edu enum eho ena yede eko na itirasem no wose asetena pa asetena pa ye ka asetena pa ubia nim sede aho asetena pa etie ibehu se papai ana mami ana branti ana babai owone ka papa bidem owone fie papa bitim oto ne nsa de ohia bia ne nsa eka ofa ne ho no oba osi fomo a hwe ne soro besi fomo a ehun se ei afnai ana obentedi e owo asetna pa baada asetna pa no honam famumpo
3: sho
2: before so bi benya asetna pa no ya na enye ofiti ya na onyae
3: dabi.
2: It takes sacrifice.
3: Question.
2: So when ya sadi enoa, so benya setna papa no enya betesa.
3: Amen.
2: Enya betesa because untiminga se mi pesika na atwa no enya sika no. Untiminga se mi pesa mi nyada intenem na atwa no enya dano na watenem.
3: Debia.
2: Untiminga se mi peka na atwa no enya kano na atim. Debi. Jise obre. Wamra won sent me nyere en nti before so bon so bi anya asetna pa na ne nkola na eba no ne ma ba na eba no ye mpese e bebre se bi na ye de anya asetna pa ye pe shortcut shortcut ne de obefa ne o mechire no wa obete nti ye chem no ye nhwe ye nso ye de honhom fem e de asetna pa kwan yo fa so a oyo ye na ode atoho e de amane ma yenko Tito ngoma no etimi no yimu edu e baako said ye canon ye. Or send na yankopon a domoa. E den kwa jie ba. Meni penyina no e yi ne ho. Nyankopon. Na dum a e de en kwa jie e ba. Meni penyina no e yi ne ho. Na ye ka na domoa e yi ne ho a. Ubisa so ene die hi a. A domono oni Kristo Yesu. Adomono oni Kristo Yesu. Ono no be yi ne ho. E de mai.
3: Amen.
2: Nti ye o yi ne ho mai no. Obia obegye no no. Na enkwagye aye ne dia
3: sa.
2: Ba ye o yi ne ho mai no. Se wanye no a enkwagye a woka ho asem no unya bi.
3: Da bia.
2: Enkwagye no nso so ne asetena pa no. Hallelujah.
3: Amen.
2: Eti was se nyankopon adom a ede enkwagye ba ayi ne ho ti se nya Yesu Kristo yi ne ho kyerbie dia enkwaye enke ye kofa nkwagye we nanso Yesu yi a wa yi ne ho enti ena ma me ene wo ene atiefo ye nso ye nya enkwagye ebie
3: amen
2: ye nko verse number 12 no verse number 12 say enye yen se ya pa musubo eni wiase akono se ye pa wiase musubo eni wiase akono eni ye o se yen fa die ajili mutie ne tene ne ni onyame sompa entene wi asibre yi emu
3: amen
2: enti se obi betimi anya asetena pa wo Kristo mu de no wo nyankopon de a wasiesie no wo se ode na dom no akyere yei
3: sa

0: Nana yankwa
1: awone. Aha. Yekeng. Ajenkwa awone ye wadi Yesu Kristo no.
0: Ote ntie free honom. Babia ye bua ye bu maino. E honye ye wahadie. Nansu ye gusua ye dey. E chaino. Se ya nene ba ye dey. Ebe siya one day. Na ya nina kotenase. Na fe die kahubia ye nchimi anyano. Ya nina ye dey. Atuas